mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ogunjo osu elekaru. Today is 20/05/2026 gbogbo lebo lewa edide o oni ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa eni kan bi bawo ode to lojo Wednesday bi ojo meta ni be ninu ose ta awa ki bi sere ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji ni ojo Wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo awa si gbagbo ku ni lojo adu ojo ti ebo mo fe ojo ti olorun yo saadu iwa tobo olorun yo saadu ise re ati ojo jimo loyi e dide nle mo bi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ido gbori le feju o ni ojo ba ya duwa beta ni olorun ki ko eni kan ti ta lo du yi pastor Dekunle Epaphras woli yi ti joko Fourth Life Mission International gbogbo eyin omo Olorun mo bo eja wa kunle eja wa do bale nibi pepe ka gbadua beta ti Olorun ki ko adua lakoko o ni adua pe bi gbogbo yo le ja dupe o so eleka ru to nlo bi a se kowe e 20 bi awada bi ere le lo lu eyi ba ki to ni e lo mu omi adua yi ki to ni e mo bo ninu ipade fori je nibo le wa e kunle do bale ja sari gbadua number 1 adua pe ni to ba yewo ki lo gbe wode bi to dey anu mo ni ejo mo bi ekunle dadi edo bale e gbe owo yi soke ni bi pepe pe anu lo gbe mi debi eje odu agutan lo so mi domo bo ba mo mo ko tele wa to ba mo kan mo so pe Jesus mo dupe fun anu lori aye mi atomo ni bi pepe mo su lo sa o engineer e pe baba yewo ni